Ba jakwana kumi makuma tatu omseso nomseso mufumba amwe. Ndijo desi yore jino 39 minutu. Eje mumbo takena nashu dakapa nguba kumine ndijo nsikwara.

ukunkwimba kwaJoseph Kampons muchimomutinanziziwa dzasezi yora zvina 44 minutos kasi tione Jose Mpongafino.